七首嘅作品会透过我哋听众投选出嚟，咁啊而有五首会被播出，咁啊全部都系我哋听众话事拣选嘅。而今日咧带到净系带到两首啊，有翻唱哥哥作品嘅一啲歌手佢哋嘅歌啦。首先我哋有呢一首。

0: 唔係啊，夫人。
1: 真係枉費你係我嘅丈夫啊！怎麼你對我一啲都唔了解嘅啫？你唔係唔知道我嘅啦。斯文才華如道雲，未行七步都已成文啊！使乜為寫唔出詩詞歌賦，我就喺度發掹憎啫？哎呀，怎麼你咁蠢，猜嚟猜去都猜唔到噶？你再猜過啦，牛鬼啊！
0: 咁真係好難猜㗎喎，夫人。好啦好啦好啦，待為夫再來猜過啦。